اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔

بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔

بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔

یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔

0: وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ
1: یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔

بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی؟ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔

ان سے خوب لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔

کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے, خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے۔

اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔

کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔

پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں, اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا, بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے.

جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہے اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

0: سبحانه عما يشركون.
1: انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے.

یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔

جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔

خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔

اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے، اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔

تم صبح بار ہو یا گرا بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور خدا کے رستے میں مال و جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

خدا تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور خدا پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

0: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاماڈول ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔

اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔

اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔

کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

0: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
1: Every Friday at 11 a.m.

0: پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا، 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا، تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی،
1: یہ ایک غیر ضروری بحث ہے کہ وہ شخص کون تھا اور وہ بستی کون سی تھی۔ اصل مدعا جس کے لیے یہاں یہ ذکر لایا گیا ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا تھا، اسے اللہ نے کس طرح روشنی عطا کی۔ شخص اور مقام دونوں کی تعین کا نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہ اس کا کوئی فائدہ۔ البتہ بعد کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن صاحب کا یہ ذکر ہے وہ ضرور کوئی نبی ہوں گے۔
0: اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟
1: اس سوال کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بزرگ حیات بعد الموت کے منکر تھے یا انہیں اس میں شک تھا، بلکہ دراصل وہ حقیقت کا عینی مشاہدہ چاہتے تھے، جیسا کہ انبیاء کو کرایا جاتا رہا ہے۔
0: ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔
1: ایک ایسے شخص کا زندہ پلٹ کر آنا جسے دنیا 100 برس پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، خود اس کو اپنے ہم عصروں میں ایک جیتی جاگتی نشانی بنا دینے کے لیے کافی تھا۔
2: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

0: يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
1: اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے، فرمایا اچھا تو چار پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے، مگر دل کا اطمینان درکار ہے،
2: یعنی وہ اطمینان جو مشاہدہ عینی سے حاصل ہوتا ہے.
1: خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے.
2: اس واقعے اور اوپر کے واقعے کی بعض لوگوں نے عجیب عجیب تاویلیں کی ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے اسے اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو کسی کھینچتان کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی. عام اہل ایمان کو اس زندگی میں جو خدمت انجام دینی ہے اس کے لیے تو محض ایمان بالغیب یعنی بے دیکھے ماننا کافی ہے، لیکن انبیاء کو جو خدمت اللہ نے سپرد کی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ حقیقتیں دیکھ لیتے جن پر ایمان لانے کی دعوت انہیں دنیا کو دینی تھی. ان کو دنیا سے پورے زور کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ تم لوگ تو قیاسات دوڑاتے ہو مگر ہم اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم ہے، تم اندھے ہو اور ہم بینا ہیں. اسی لیے انبیاء کے سامنے فرشتے عیاناً آئے ہیں، ان کو آسمان و زمین کے نظام حکومت ملکوت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، ان کو جنت اور دوزخ آنکھوں سے دکھائی گئی ہے اور بے سے بادل موت کا ان کے سامنے مظاہرہ کر کے دکھایا گیا. ایمان بالغیب کی منزل سے یہ حضرات منصب نبوت پر معمور ہونے سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں. نبی ہونے کے بعد ان کو ایمان بالشہادت کی نعمت دی جاتی ہے اور یہ نعمت انہی کے ساتھ مخصوص ہے. مزید تشریح کے لیے مرادہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 330 اور 334.

0: جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افسونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ،
1: اب پھر سلسلہ کلام اسی مضمون کی طرف عود کرتا ہے جو رکوع 32 میں چھیڑا گیا تھا۔ اس تقریر کی ابتدا میں اہل ایمان کو دعوت دی گئی تھی کہ جس مقصد عظیم پر تم ایمان لائے ہو اس کی خاطر جان و مال کی قربانیاں برداشت کرو، مگر کوئی گروہ جب تک کہ اس کا معاشی نقطہ نظر بالکل ہی تبدیل نہ ہو جائے اس بات پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذاتی یا قومی اغراض سے بالا تر ہو کر محض ایک اعلیٰ درجے کے اخلاقی مقصد کی خاطر اپنا مال بے دریغ صرف کرنے لگے۔ مادہ پرست لوگ جو پیسہ کمانے کے لیے جیتے ہوں اور پیسے پیسے پر جان دیتے ہوں اور جن کی نگاہ ہر وقت نفع و نقصان کی میزان ہی پر جمی رہتی ہو، کبھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ مقاصد عالیہ کے لیے کچھ کر سکیں۔ وہ بظاہر اخلاقی مقاصد کے لیے کچھ خرچ کرتے بھی ہیں تو پہلے اپنی ذات یا اپنی برادری یا اپنی قوم کے مادی منافع کا حساب لگا لیتے ہیں، اس ذہنیت کے ساتھ اس دین کی راہ پر انسان یہ قدم بھی نہیں چل سکتا جس کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیاوی فائدے اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنی قوتیں اور اپنی کمائیاں خرچ کرو۔ ایسے مسلک کی پیروی کے لیے تو دوسری ہی قسم کے اخلاقیات درکار ہیں۔ اس کے لیے نظر کی وسعت، حوصلے کی فراخی، دل کی کشادگی اور سب سے بڑھ کر خالص خدا طلبی کی ضرورت ہے، اور اجتماعی زندگی کے نظام میں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ افراد کے اندر مادہ پرستانہ اخلاقیات کے بجائے یہ اخلاقی اوصاف نشو و نما پائیں۔ چنانچہ یہاں سے مسلسل 3 رکوعوں تک اسی ذہنیت کی تخلیق کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔
0: اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں،
1: مال کا خرچ خواہ اپنی ضروریات کی تکمیل میں ہو یا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے میں یا اپنے اعزہ و اقربا کی خبر گیری میں یا محتاجوں کی اعانت میں یا رفائے عام کے کاموں میں یا اشاعت دین اور جہاد کے مقاصد میں، بہرحال اگر وہ قانون الہی کے مطابق ہو اور خالص خدا کی رضا کے لیے ہو تو اس کا شمار اللہ ہی کی راہ میں ہوگا،
0: وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔
1: یعنی جس قدر خلوص اور جتنے گہرے جذبے کے ساتھ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ جو خدا ایک دانے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اس سے 700 دانے اگ سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ تمہاری خیرات کو بھی اسی طرح نشو و نما بخشے اور 1 روپے کے خرچ کو اتنی ترقی دے کہ اس کا اجر 700 گنا ہو کر تمہاری طرف پلٹے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ کی 2 صفات ارشاد فرمائی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ فراخ دست ہے، اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے کہ تمہارا عمل فی الواقع جتنی ترقی اور جتنے اجر کا مستحق ہو وہ نہ دے سکے۔ دوسرے یہ کہ وہ علیم ہے، بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جس جذبے سے کرتے ہو اس سے وہ ناواقف رہ جائے اور تمہارا اجر مارا جائے۔

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں.
2: یعنی نہ تو ان کے لیے اس بات کا کوئی خطرہ ہے کہ ان کا اجر ضائع ہو جائے گا، اور نہ کبھی یہ نوبت آئے گی کہ وہ اپنے اس خرچ پر پشیمان ہوں.
0: قول معروف ومغفرة خ

0: ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔
1: اس ایک فقرے میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بردبار ہے اس لیے اسے پسند بھی وہی لوگ ہیں جو چھچورے اور کم ظرف نہ ہوں بلکہ فراخ حوصلہ اور بردبار ہوں، جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے اور تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخشتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دے تو احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دے۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان جتاتا ہو۔

0: ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا می برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔
1: اس کی ریاکاری خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا صریحاً یہ معنی رکھتا ہے کہ خلق ہی اس کی خدا ہے جس سے وہ اجر چاہتا ہے، اللہ سے نہ اس کو اجر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور اجر عطا کیے جائیں گے۔
0: اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔
1: اس تمثیل میں بارش سے مراد خیرات ہے، چٹان سے مراد اس نیت اور اس جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی ہے۔ مٹی کی ہلکی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے۔ اس توضیح کے بعد مثال اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بارش کا فطری اقتضا تو یہی ہے کہ اس سے رویدگی ہو اور کھیتی نشو و نما پائے، لیکن جب رویدگی قبول کرنے والی زمین محض برائے نام اوپر ہی اوپر ہو اور اس اوپری تہ کے نیچے نری پتھر کی ایک چٹان رکھی ہوئی ہو تو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہوگی۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کو نشو و نما دینے کی قوت رکھتی ہے، مگر اس کے نافع ہونے کے لیے حقیقی نیک نیتی شرط ہے۔ نیت نیک نہ ہو تو ابر کرم کا فیضان بجز اس کے کہ محض ضائع مال ہے اور کچھ نہیں۔
0: اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔
1: یہاں کافر کا لفظ ناشکرے اور منکر نعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے بجائے خلق کی خوشنودی کے لیے صرف کرتا ہے، یا اگر خدا کی راہ میں کچھ مال دیتا بھی ہے تو اس کے ساتھ اذیت بھی دیتا ہے، وہ دراصل ناشکرا اور اپنے خدا کا احسان فراموش ہے۔ اور جبکہ وہ خود ہی خدا کی رضا کا طالب نہیں ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ اسے خامخواہ اپنی رضا کا راستہ دکھائے۔

0: فطل والله بما تعملون بصير.
1: بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے، تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے.
2: زور کی بارش سے مراد وہ خیرات ہے جو انتہائی جذبہ خیر اور کمال درجے کی نیک نیتی کے ساتھ کی جائے، اور ہلکی فوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس کے اندر جذبہ خیر کی شدت نہ ہو.

0: فقط كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو، جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں.
2: یعنی اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جبکہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو اور اثر نو کمائی کرنے کا موقع بھی نہ رہا ہو، تو یہ بات تم کیسے پسند کر رہے ہو کہ دنیا میں مدت العمر کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکایک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورا کارنامہ حیات یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا، جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کے پھل کھا سکو، وہاں تمہیں اس کا کوئی موقع نہ ملے گا کہ اثر نو اب آخرت کے لیے کمائی کرو. آخرت کے لیے کام کرنے کا جو کچھ بھی موقع ہے اسی دنیا میں ہے. یہاں اگر تم آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا ہی کی دھن میں لگے رہے اور اپنی تمام قوتیں اور کوششیں دنیاوی فائدے تلاش کرنے ہی میں کھپاتے رہے تو آفتاب زندگی کے غروب ہونے پر تمہاری حالت بعین ہی اس بڈھے کی طرح حسرت ناک ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا اور وہ باغ عین عالم پیری میں اس سے جل گیا جبکہ نہ وہ خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا ہے اور نہ اس کی اولاد ہی اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے.

0: اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔
1: ظاہر ہے کہ جو خود اعلیٰ درجے کی صفات سے متصف ہو، وہ برے اوصاف رکھنے والوں کو پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فیاض ہے اور اپنی مخلوق پر ہر آن بخشش و عطا کے دریا بہا رہا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ وہ تنگ نظر، کم حوصلہ اور پست اخلاق لوگوں سے محبت کرے؟

0: شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔
1: حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ یہاں اس ارشاد سے مقصود یہ بتانا ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہ جائے گا، بلکہ اس راہ کشادہ کو اختیار کرے گا جو اللہ نے دکھائی ہے۔ شیطان کے تنگ نظر مریدوں کی نگاہ میں یہ بڑی ہوشیاری اور عقل مندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھے اور ہر وقت مزید کمائی کی فکر ہی میں لگا رہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے ان کی نظر میں یہ عین بے وقوفی ہے۔ حکمت و دانائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنی متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے۔ پہلا شخص ممکن ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں دوسرے کی بنسبت بہت زیادہ خوشحال ہو، لیکن انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں، بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا جز ہے۔ اس چھوٹے سے جز کی خوشحالی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایا زندگی کی بدحالی مول لیتا ہے وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہے۔ عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سرمائے ہی سے اس ہمیشگی کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا۔

0: أعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
2: خرچ خواہ راہ خدا میں کیا ہو یا راہ شیطان میں، اور نظر خواہ اللہ کے لیے مانی ہو یا غیر اللہ کے لیے، دونوں صورتوں میں آدمی کی نیت اور اس کے فعل سے اللہ خوب واقف ہے. جنہوں نے اس کے لیے خرچ کیا ہوگا اور اس کی خاطر نظر مانی ہوگی وہ اس کا اجر پائیں گے، اور جن ظالموں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے نظریں مانی ہوں گی، ان کو خدا کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہ ملے گا.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
5: Loneliness. Loneliness can be a very painful thing. That's why prisons use it as a severe punishment. But constantly being around people can be dangerous too. It can make you feel distant from Allah, which slowly weakens your relationship with Him. This can happen even if you're praying 5 times a day. All great relationships require quality time. So be alone with Him every day. Ask Him for the things you need and want. Share your fears and worries with Him. Complain to Him about your pain and sadness. Thank Him for everything. And rely completely on Him. Because He is the only one who will never leave you alone.
6: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582-725000.
7: The messenger of God, peace be upon him, said, "Giving charity is incumbent upon every bone of every human being every day that the sun rises. To judge fairly between two people is charity. To help someone mount his animal is charity. To help someone load his pack is charity. To say a good word is charity. To remove any harmful thing from the road is charity."
8: Narrated by Abu Huraira in the collections of Bukhari and Muslim.
9: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
10: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
11: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
13: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran.
1: سید ابوالعلا مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: الله يعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
2: خرچ خواہ راہ خدا میں کیا ہو یا راہ شیطان میں، اور نظر خواہ اللہ کے لیے مانی ہو یا غیر اللہ کے لیے، دونوں صورتوں میں آدمی کی نیت اور اس کے فعل سے اللہ خوب واقف ہے. جنہوں نے اس کے لیے خرچ کیا ہوگا اور اس کی خاطر نظر مانی ہوگی وہ اس کا اجر پائیں گے، اور جن ظالموں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے نظریں مانی ہوں گی ان کو خدا کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہ ملے گا. نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے برآنے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لادم کر لے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو. اگر یہ مراد کسی حلال و جائز امر کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو، اور اس کے برآنے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے. اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا معصیت اور اس کا پورا کرنا موجب عذاب ہے.

0: فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
1: اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے.
2: جو صدقہ فرض ہو اس کو علانیہ دینا افضل ہے، اور جو صدقہ فرض کے ماسوا ہو اس کا اخفاء زیادہ بہتر ہے. یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہے کہ فرائض کا علانیہ انجام دینا فضیلت رکھتا ہے، اور نوافل کو چھپا کر کرنا اولا ہے.
1: تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں.
2: یعنی چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس و اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اوصاف حمیدہ خوب نشو و نما پاتے ہیں، اس کی بری صفات رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہیں، اور یہی چیز اس کو اللہ کے یہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتے بھی ہیں انہیں اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے.
0: ليس

0: يَهْتَدُونَ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔
1: ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم اہل حاجت کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمان حاجت مندوں ہی کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں ان کی یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت تار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سرخوش ہو چکے، ابھی اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو بصیرت کا نور عطا کرے یا نہ کرے، رہا دنیاوی مال و متاع سے ان کی حاجتیں پوری کرنا، تو اس میں تم محض اس وجہ سے تعامل نہ کرو کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند انسان کی بھی مدد کرو گے اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا۔

0: به عليم.
1: خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا.
2: اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہمتن وقف کر دیتے ہیں اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنی معاش پیدا کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاکاروں کا ایک مستقل گروہ تھا جو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے. یہ 300-400 آدمی تھے جو اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے. ہم وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، ہر خدمت کے لیے ہر وقت حاضر تھے، حضور جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے، اور جب مدینے سے باہر کوئی کام نہ ہوتا اس وقت یہ مدینے ہی میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے اور دوسرے بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے. کیونکہ یہ لوگ پورا وقت دینے والے کارکن تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اپنے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ہے.

0: أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں.

0: اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں،
1: اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرضدار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے، اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی اور شکلیں رائج تھیں، اور جنہیں اہل عرب ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے وہ یہ تھی کہ مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا، اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا، یا مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اس سے طے کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی، یا مثلاً قرض خواہ اور قرضدار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح طے ہو جاتی تھی، اور اگر اس مدت میں اصل رقم میں اضافے کے ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی۔ اسی نوعیت کے معاملات کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔
0: ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔
1: اہل عرب دیوانے آدمی کو مجنون یعنی آسیب زدہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، اور جب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے تو یوں کہتے کہ اسے جن لگ گیا ہے۔ اسی محاورے کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سودخار کو اس شخص سے تشبیہ دیتا ہے جو مخبوط الحواس ہو گیا ہو، یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر غیر معتدل حرکات کرنے لگتا ہے، اسی طرح سودخار بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خودغرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سودخاری سے کس کس طرح انسانی محبت، اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، اجتماعی فلاح و بہبود پر کس قدر تباہ کن اثر پڑ رہا ہے، اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے، اور چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی ہے، اس لیے سود خوار آدمی قیامت کے روز ایک باولے مخبوط الحواس انسان کی صورت میں اٹھے گا۔
0: تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے۔
1: یعنی ان کے نظریے کی خرابی یہ ہے کہ تجارت میں اصل لاگت پر جو منافع لیا جاتا ہے اس کی نوعیت اور سود کی نوعیت کا فرق وہ نہیں سمجھتے، اور دونوں کو ایک ہی قسم کی چیز سمجھ کر یوں استدلال کرتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دیے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہو۔ اسی طرح کے دلائل موجودہ زمانے کے سودخوار بھی سود کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا تھا اسے وہ قرض پر دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے، وہ دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قرض دینے والے کے روپے سے جو فائدہ قرض لینے والا اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ قرض دینے والے کو نہ ادا کرے؟ مگر یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں، خواہ وہ تجارت کے ہوں یا صنعت و حرفت کے یا زراعت کے، اور خواہ انہیں آدمی صرف اپنی محنت سے کرتا ہو یا اپنے سرمایہ اور محنت ہر دو سے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں آدمی نقصان کا خطرہ یعنی رسک مول نہ لیتا ہو، اور جس میں آدمی کے لیے لازماً ایک مقرر منافع کی ضمانت ہو۔ پھر آخر پوری کاروباری دنیا میں ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا کیوں ہو جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حقدار قرار پائے؟ غیر نفع بخش اغراض کے لیے قرض لینے والے کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے، اور شرح کی کمی بیشی کے مسئلے سے بھی قطع نظر کر لیجیے۔ معاملہ اسی قرض کا صحیح جو نفع بخش کاموں میں لگانے کے لیے لیا جائے، اور شرح بھی تھوڑی ہی صحیح۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی قابلیت اور اپنا سرمایہ رات دن کھپا رہے ہیں، اور جن کی صحیح و کوشش کے بل پر ہی اس کاروبار کا برابر ہونا موقوف ہے، ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی ضمانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ بالکل انہی کے سر ہو، مگر جس نے صرف اپنا روپیہ انہیں قرض دے دیا ہو وہ بے خطر ایک طے شدہ منافع وصول کرتا چلا جائے؟ آخر یہ کس عقل، کس منطق، کس اصول انصاف اور کس اصول معاشیات کی روح سے درست ہے؟ اور یہ کس بنا پر صحیح ہے کہ ایک شخص ایک کارخانے کو 20 سال کے لیے ایک رقم قرض دے اور آج ہی یہ طے کر لے کہ آئندہ 20 سال تک وہ برابر 5% سالانہ کے حساب سے اپنا منافع لینے کا حقدار ہوگا، حالانکہ وہ کارخانہ جو مال تیار کرتا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی نہیں معلوم کہ مارکیٹ میں اس کی قیمتوں کے اندر آئندہ 20 سال میں کتنا اتار چڑھاؤ ہوگا؟ اور یہ کس طرح درست ہے کہ ایک قوم کے سارے

0: ہی طبقے ایک لڑائی میں خطرات اور نقصانات اور قربانیاں برداشت کریں، مگر ساری قوم کے اندر سے صرف ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا ہو جو اپنے دیے ہوئے جنگی قرض پر اپنی ہی قوم سے لڑائی کے ایک صدی بعد تک سود وصول کرتا رہے،
1: حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔
0: تجارت اور سود کا اصولی فرق، جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی، یہ ہے: ایک، تجارت میں بائع اور مشتری کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے، کیونکہ مشتری اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے بائع سے خریدی ہے، اور بائع اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے۔ بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ اگر اس نے سرمایہ اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے قطعی نافع نہیں ہے، اور اگر وہ تجارت یا زراعت یا صنعت و حرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس کے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے۔ پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے، یا ایک کے یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر۔ دو، تجارت میں بائع مشتری سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بہرحال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے، لیکن سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے، اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو، بہر طور اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا، مگر دائن اس فائدے کے بدلے میں جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مدیون کی پوری کمائی، اس کے تمام وسائل معیشت، حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک ہضم کر لے اور پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہ جائے۔ تین، تجارت میں شے اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مشتری کو کوئی چیز بائے کو واپس دینی نہیں ہوتی۔ مکان یا زمین یا سامان کے کرائے میں اصل شے جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے صرف نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے، اور بجنسی ہی مالک جائیداد کو واپس دے دی جاتی ہے۔ لیکن سود کے معاملے میں قرض دار سرمایہ کو صرف کر چکتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔ چار، تجارت و صنعت و حرفت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی شریک کی نہیں ہوتی، جو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، اور نفع میں جس کی شرکت نفع کے تناسب سے ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسا شریک ہوتا ہے جو بلا لحاظ نفع و نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع اپنے طے شدہ منافع کا دعوے دار ہوتا ہے۔ ان وجوہ سے تجارت کی معاشی حیثیت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے کہ تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے، اور اس کے برعکس سود اس کی تخریب کرنے کا موجب بنتا ہے۔ پھر اخلاقی حیثیت سے یہ سود کی عین فطرت ہے کہ وہ افراد میں بخل، خود غرضی، شقاوت، بے رحمی اور زر پرستی کی صفات پیدا کر دیتا ہے، اور ہمدردی و امداد باہمی کی روح کو فنا کر دیتا ہے۔ اس بنا پر سود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔
1: اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے،
0: یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ اس نے کھا لیا اسے اللہ معاف کر دے گا، بلکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھا چکا سو کھا چکا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کھا چکا اسے معاف کر دیا گیا، بلکہ اس سے محض قانونی رعایت مراد ہے، یعنی جو سود پہلے کھایا جا چکا ہے اسے واپس دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کا مطالبہ کیا جائے تو مقدمات کا ایک لامتنا ہی سلسلہ شروع ہو جائے جو کہیں جا کر ختم نہ ہو۔ مگر اخلاقی حیثیت سے اس مال کی نجاست بدستور باقی رہے گی جو کسی شخص نے سودی کاروبار سے سمیٹا ہو۔ اگر وہ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والا ہوگا اور اس کا معاشی و اخلاقی نقطہ نظر واقعی اسلام قبول کرنے سے تبدیل ہو چکا ہوگا تو وہ خود اپنی اس دولت کو جو حرام ذرائع سے آئی تھی اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ جہاں تک ان حقداروں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جن کا مال اس کے پاس ہے اس حد تک ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے، اور جس حصہ مال کے مستحقین کی تحقیق نہ ہو سکے اسے اجتماعی فلاح و بہبود پر صرف کیا جائے۔ یہی عمل اسے خدا کی سزا سے بچا سکے گا، رہا وہ شخص جو پہلے کمائے ہوئے مال سے بدستور لطف اٹھاتا رہے تو بعید نہیں کہ وہ اپنی اس حرام خوری کی سزا پا کر رہے۔

0: اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔
1: اس آیت میں ایک ایسی صداقت بیان کی گئی ہے جو اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی سراسر حق ہے اور معاشی و تمدنی حیثیت سے بھی۔ اگرچہ بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے اور صدقات سے گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن درحقیقت معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ سود اخلاقی و روحانی اور معاشی و تمدنی ترقی میں نہ صرف معنی ہوتا ہے بلکہ تنزل کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے برعکس صدقات سے، جن میں قرض حسن بھی شامل ہے، اخلاق و روحانیت اور تمدن و معیشت ہر چیز کو نشو و نما نصیب ہوتا ہے۔ اخلاقی و روحانی حیثیت سے دیکھیے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سود دراصل خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی جیسی صفات کا نتیجہ ہے، اور وہ انہی صفات کو انسان میں نشو و نما بھی دیتا ہے۔ اس کے برعکس صدقات نتیجہ ہیں فیاضی، ہمدردی، فراخ دلی اور عالی ظرفی جیسی صفات کا، اور صدقات پر عمل کرتے رہنے سے یہی صفات انسان کے اندر پرورش پاتی ہیں۔ کون ہے جو اخلاقی صفات کے ان دونوں مجموعوں میں سے پہلے مجموعے کو بدترین اور دوسرے کو بہترین نہ مانتا؟ تمدنی حیثیت سے دیکھیے تو بعدنا تعامل یہ بات ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جس سوسائٹی میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ کریں، کوئی شخص اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، ایک آدمی کی حاجت مندی کو دوسرا آدمی اپنے لیے نفع اندوزی کا موقع سمجھے اور اس کا پورا فائدہ اٹھائے، اور مالدار طبقوں کا مفاد عامۃ الناس کے مفاد کی ضد ہو جائے، ایسی سوسائٹی کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اس کے افراد میں آپس کی محبت کے بجائے باہمی بغض و حسد اور بے دردی و بے تعلقی نشو و نما پائے گی، اس کے اجزاء ہمیشہ انتشار و پراگندگی کی طرف مائل رہیں گے، اور اگر دوسرے اسباب بھی صورتحال کے لیے مددگار ہو جائیں تو ایسی سوسائٹی کے اجزاء کا باہم متصادم ہو جانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے برعکس جس سوسائٹی کا اجتماعی نظام آپس کی ہمدردی پر مبنی ہو، جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کریں، جس میں ہر شخص دوسرے کی حاجت کے موقع پر فراخ دلی کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھائے، اور جس میں باوسیلہ لوگ بے وسیلہ لوگوں سے ہمدردانہ اعانت یا کم از کم منصفانہ تعاون کا طریقہ برتیں، ایسی سوسائٹی میں آپس کی محبت، خیر خواہی اور دلچسپی نشو و نما پائے گی۔ اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ اور ایک دوسرے کے پشتیبان ہوں گے، اس میں اندرونی نزاع و تصادم کو راہ پانے کا موقع نہ مل سکے گا، اس میں باہمی تعاون اور خیر خواہی کی وجہ سے ترقی کی رفتار پہلی قسم کی سوسائٹی کے بنسبت بہت زیادہ تیز ہوگی۔ اب معاشی حیثیت سے دیکھیے، معاشیات کے نقطہ نظر سے سودی قرض کی دو قسمیں، ایک وہ قرض جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے مجبور اور حاجت مند لوگ لیتے ہیں، دوسرا وہ قرض جو تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ کاموں پر لگانے کے لیے پیشہ ور لوگ لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کے قرض کو تو ایک دنیا جانتی ہے کہ اس پر سود وصول کرنے کا طریقہ نہایت تباہ کن ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مہاجن افراد اور مہاجنی ادارے اس ذریعے سے غریب مزدوروں، کاشتکاروں اور قلیل المعاش عوام کا خون نہ چوس رہے ہوں۔ سود کی وجہ سے اس قسم کا قرض ادا کرنا ان لوگوں کے لیے سخت مشکل بلکہ بتا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک قرض کو ادا کرنے کے لیے وہ دوسرا اور تیسرا قرض لیتے چلے جاتے ہیں، اصل رقم سے کئی کئی گنا سود دے چکنے پر بھی اصل رقم جوں کی توں باقی رہتی ہے۔ محنت پیشہ آدمی کی آمدنی کا بیشتر حصہ مہاجن لے جاتا ہے، اور اس غریب کی اپنی کمائی میں سے اس کے پاس اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی کافی روپیہ نہیں بچتا۔ یہ چیز رفتہ رفتہ اپنے کام سے کارکنوں کی دلچسپی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب ان کی محنت کا پھل دوسرا لے اڑے گا تو وہ کبھی دل لگا کر محنت نہیں کر سکتے۔ پھر سودی قرض کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہر وقت کی فکر اور پریشانی اس قدر گھلا دیتی ہے، اور تنگستی کی وجہ سے ان کے لیے صحیح غذا اور علاج اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی صحتیں کبھی درست نہیں رہ سکتی۔ اس طرح سودی قرض کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ چند افراد تو لاکھوں آدمیوں کا خون چوس چوس کر موٹے ہوتے رہتے ہیں، مگر بحیثیت مجموعی پوری قوم کی پیدائش دولت اپنے امکانی معیار کی بنسبت بہت گھٹ جاتی ہے، اور مال کار میں خود وہ خون چوسنے والے افراد بھی اس کے نقصانات سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ ان کی اس خود غرضی سے غریب عوام کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان کی بدولت مالدار لوگوں کے خلاف غصے اور نفرت کا ایک طوفان دلوں میں اٹھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اور کسی انقلابی ہیجان کے موقع پر جب یہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو ان ظالم مالداروں کو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان اور آبرو تک سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ رہا دوسری قسم کا قرض جو کاروبار میں لگانے کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس پر ایک مقررہ شرع سود کے عائد ہونے سے جو بے شمار نقصانات پہنچتے ہیں ان میں سے چند نمایاں ترین یہ ہیں۔ ایک، جو کام رائج الوقت شرع سود کے برابر نفع نہ لا سکتے ہوں، چاہے ملک اور قوم کے لیے کتنے ہی ضروری اور مفید ہوں، ان پر لگانے کے لیے روپیہ نہیں ملتا، اور ملک کے تمام مالی وسائل کا بہاؤ ایسے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جو بازار کی شرح سود کے برابر یا اس سے زیادہ نفع لا سکتے ہوں، چاہے اجتماعی حیثیت سے ان کی ضرورت اور ان کا فائدہ بہت کم ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his iman.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Ibn Taymiyyah, he says, in this dunya there is Jannah. Whoever does not enter this Jannah in this dunya, he shall not be admitted to Jannah in the Akhirah. What is the Jannah in the dunya? The Jannah of Salah, the Jannah of Dhikr, the Jannah of recitation of the Quran, the Jannah of being close to Allah. This is the Jannah of this dunya. If you do not enter this Jannah, you will not be able to enter the Jannah of Akhirah.
7: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: The Messenger of God, peace be upon him, said, "A Muslim is a Muslim's brother. He does not wrong him, nor desert him, nor looks down upon him. Remember, piety lies here." And he pointed his finger to his heart 3 times. To belittle one's Muslim brother in thoughts or treatment is enough of evil for a person to do.
10: Narrated by Abu Huraira in the Collections of Muslim.
11: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں، کبھی جھکتی نہیں، کبھی مٹتی نہیں۔ اعتدال، حریت فکر اور سچائی کا پرچم، آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز، قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں، حق کی آواز، ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے، ذہنوں کو روشن کرے۔ ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة الأنبياء کی آیات 68 اور 69 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس سورت کی آیت 67 تک تفسیر آپ سماعت فرما چکے ہیں. اگلے حصے کی تفسیر انشاءاللہ اقبال اعوان سے آپ اس پروگرام میں سماعت فرمائیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر سورہ انبیاء میں ہو رہا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو مورتیاں تم بناتے ہو، جن کے تم گرویدہ ہو، ان کے آگے کیوں جھکتے ہو، کیوں دست دراز کرتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو ان لوگوں کا جواب یہ تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. گویا وہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دوسرے ارباب کیسے بن سکتے ہیں، دوسرے الہان کیسے بن سکتے ہیں، دوسرے خدا بندگان کیسے بن سکتے ہیں، دوسرے حاجت روا اور مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کی جانی چاہیے. اور پھر انہوں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ جب وہ لوگ موجود نہیں تھے تو انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ یہ لوگ رجوع کریں. اور جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ ان کے معبودان کا یہ حال بنا ہوا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ ابراہیم ہی ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اس بڑے سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو. وہ حیران ہو گئے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. اور اگرچہ یہ جملہ ان کے لیے ایسا حیران تھا کہ ان کو خود اپنے اوپر ظلم کرنے کا احساس ہوا، مگر ضد جہالت اور ہٹ دھرمی کی بنا پہ ان کی مت پلٹ گئی اور وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان، نہ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں نہ نقصان؟ تو افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودان پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے پھر رہے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اگلا حصہ جو آ رہا ہے، تو کیا انہوں نے اپنے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کیا؟ فطرت کے اندر جو بات رکھی ہوئی ہے کہ حقیقت کو جانیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی نہیں، بلکہ ضد جہالت، ہٹ دھرمی اور اناد کی بنا پہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. اور کیا کہنے لگے، اگلا حصہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے الہوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. تو وہ قوم بھی اور پھر ان کا حکمران نمرود بھی بالآخر کیا کرتے ہیں کہ ابراہیم کے لیے آگ کا علاؤ تیار کیا جائے اور ابراہیم کو اس میں جلا ڈالا جائے، اور اس طرح ہم اپنے شرک و کفر کے نظام کو بچا سکیں گے. اور انہوں نے عملاً ایسا کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. تو اس طرح سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے بچایا، معجزانہ طور پر بچایا، یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ نے ان کی مدد کی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ ان کی چال، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کے ہتھ کنڈے، ان کا عملی اقدام سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی۔ اس طرح معجزہ دیکھنے کے باوجود یہ لوگ سدھرے؟ کیا یہ شرک و کفر سے باز آ گئے؟ کیا انہوں نے اسلام قبول کیا، توحید کو اختیار کیا؟ نہیں، بلکہ اپنی جہالت پر ڈٹے رہے، شرک و کفر پر ڈٹے رہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ مراد ہے شام و فلسطین کی سرزمین، جس کو اللہ تعالیٰ نے مادی برکتوں سے بھی مالا مال کیا ہے اور روحانی برکتوں سے بھی۔ مادی لحاظ سے وہ دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں ہے، اور روحانی حیثیت سے وہ 2000 برس تک انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہی ہے۔ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں اتنی کثرت سے انبیاء مبوس نہیں ہوئے جتنی اس علاقے میں ہوئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، یعنی بیٹے کے بعد پوتا بھی ایسا ہوا جس سے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو صالح بنایا۔ تو حضرت اسحاق بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہیں کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اور ان حضرت اسحاق کی نسل سے بہت سارے نبی اور رسول اللہ نے بھیجے اس نسل میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر کے، پھر حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ان کا بھی تذکرہ کر کے کہ حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کی، اور شام و فلسطین کے علاقے میں یہ آ گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، اور وہ اولاد جس سے نوازا گیا ان کو بھی نبوت و رسالت کا شرف عطا کیا گیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو صالح بنایا۔ تو ان کی اولاد جس کو اللہ تعالیٰ نے صالحیت عطا کی، نیکی عطا کی، اور نبوت کے شرف سے نوازا، اور اپنے زمانے کے دنیا کے امام وہ تھے، حق کے علم بردار تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ عَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحج کے ذریعہ نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یعنی یہ سارے انبیاء اور رسول حضرت ابراہیم کی ذریت سے آنے والے، یہ اپنے زمانے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، تو پھر اپنے زمانے کے یہ امام تھے جو حق کی رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو وحی سے نوازا تھا، اپنے کلام سے نوازا، اور نبوت و رسالت کے شرف سے نوازا، اور ان کو کیا حکم دیا تھا کہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور اللہ نے فرمایا وہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور اردن کا جو علاقہ ہے اس حصے میں جسے ہم آج اردن کہتے ہیں، اس علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنے قوم کو سمجھا رہے تھے، اور جو فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم دیا اور علم بخشا، تو حکم اور علم بخشنا سے مراد یہ ہے کہ ان کو نبوت عطا کی۔ حکم سے مراد حکمت بھی ہے اور صحیح قوت فیصلہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند حکمرانی اتھارٹی کا حاصل ہونا بھی، اور علم سے مراد وہ علم حق ہے جو وحی کے ذریعے عطا کیا گیا۔ تو لوط علیہ السلام اپنی قوم کو حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن وہ قوم حق کو جھٹلاتی ہے، بدکاری میں ملوث ہوتی ہے، ہم جنسیت کا شکار ہوتی ہے، مرد مردوں کے ساتھ بدکاریوں کا نیا الٹا غلط طریقہ نکالتے ہیں، غیر فطری عمل کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، لیکن وہ قوم باز نہ آئی۔ اور جب فرشتے انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ قوم اللہ کے پیغمبر کے گھر پر چڑھ دوڑتی ہے، اور وہ فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اب اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے۔ اور اس طرح لوط علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور وہ پوری قوم تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ آج وہ علاقہ جو ہے وہ بحر مرداد کہلاتا ہے، ڈیڈ سی، جہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا۔ اب بھی وہ وہاں پہ ایسے آثار ہر کوئی جا کے دیکھتا ہے کہ کس طرح اللہ کا عطاب و عذاب آیا تھا اس قوم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی حفاظت کی، مدد کی، اور وہاں سے وہ ہجرت کر کے چل پڑے، اور وہ قوم برباد کر کے نمونہ عبرت بنا کے رکھ دی گئی۔ ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه اهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے نعمت دی تھی، یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، یہی نعمت ہم نے نوح کو دی تھی، نوح علیہ السلام کو دی۔ یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا، ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے، یعنی جس قوم نے ہماری آیات کو چھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو بہت پہلے کا ذکر، ان نبیوں سے بھی پہلے کا، حضرت نوح علیہ السلام کا پھر اللہ نے تذکرہ کر کے فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، 950 سال گویا تقریباً 1000 سال اللہ کے پیغمبر اس قوم کو دعوت حق دیتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں لمبی تھیں، نوح علیہ السلام مستقل اور مسلسل صبح اور شام، دن اور رات کے مختلف اوقات میں ان کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، انفرادی ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اجتماعی ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، ہر حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، پورا حق ادا کرتے ہیں، لیکن 70-80 کے قریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ اور وہاں کا سرداری نظام ایسا تھا کہ 9 بڑے سرداروں کے چکر میں وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، شرک و کفر کر رہے تھے، اللہ کی بغاوت کر رہے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنا حق ادا کر دیا تو پھر اپنے رب سے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میری مدد کو پہنچ۔ اور انہوں نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دجارا، پروردگار زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا آپ جانتے ہیں، قرآن نے بتایا ہے کہ ان کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، اور ایک خاص نور سے جب پانی ابلنا شروع ہوا تو انہوں نے ایمان لانے والوں کو کشتی میں بٹھایا، اور پھر زمین نے اپنا پانی نگل دیا، آسمان سے برکتوں، آسمان سے جو ہے وہ بارشیں برسنے لگیں، عذاب کی بارشیں، اور پانی اوپر اور نیچے ہر طرف سے پانی ہی پانی، اور وہ قوم غرق کر کے رکھ دی گئی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافروں کا ساتھ دینے والی تھی اور ان کا بیٹا بھی کافروں کا ساتھ دینے والا تھا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا لیکن بیٹے نے کہا میں آج جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ آج کوئی نہیں بچ سکتا مگر اس نے بدبختی ہی کو دعوت دی. اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا, وہ بھی برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا اور سب لوگ جو ہیں وہ برباد ہو گئے. کرب عظیم سے حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا گیا. ایک تو کرب عظیم سے مراد بدکردار قوم کے درمیان زندگی بسر کرنے کی مصیبت بھی, اور پھر طوفان جو ان ظالموں پر آیا ان سے بھی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بچایا. اور وہ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا جس قوم نے اور برائیوں میں ملوث, خرابیوں میں ملوث, غلط کاریوں میں ملوث, اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر کے رکھ دیا. حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ پوری دنیا کے تمام قوموں میں مشہور ہے, اس لیے کہ انہی سے بچنے والے جو کشتی میں بچے تھے انہی سے پھر دنیا کے اندر لوگ پھیلتے چلے گئے اور یہ واقعہ جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہے. لیکن قرآن نے ان اصل حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے آیات ربانی کی صورت میں, اور سورہ نوح میں بھی واقعہ ان کا پیش کیا گیا. وداود و سلیمان از يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا وحكما وعلما. اور اسی نعمت سے ہم نے داود اور سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کرو موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا, حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. مفسرین نے اس کی جو تشریح بیان کی وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھیں. اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں استغاثہ کیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بکریاں چھین کر اس سے دے دی جائیں. حضرت سلیمان نے اس سے اختلاف کیا اور یہ رائے دی کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکری والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے سلیمان کو سجھایا تھا. حضرت داود و سلیمان دونوں باپ بیٹا دونوں کو اللہ نبوت و شرف سے نوازا تھا. ان کے اس خاص واقعے کا ذکر کرنے سے مقصود یہ سمجھانا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبی ہونے اور اللہ کی طرف سے غیر معمولی طاقتیں اور قابلیتیں پانے کے باوجود چونکہ انسانوں ہی میں اللہ نے انہیں بھیجا تھا, ان کے اندر الوہیت کا, خداوندی کا کوئی شائبہ نہیں تھا بلکہ وہ خدا کے بندے تھے, خدا کے پیغمبر تھے. اس مقدمے میں حضرت داود اور حضرت سلیمان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا جو وہ کر رہے تھے. لیکن جب وہ دونوں نے اپنی رائے دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان پہ وحی بھیجی اور پھر انہوں نے جو فیصلہ دیا اسی کی توثیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ ہم نے اس کو سجھایا. تو دونوں پیغمبر تھے, دونوں نے ایسے معاملے میں جب کہ بات رکھی حضرت داود نے بھی تو حضرت سلیمان پہ اللہ نے وحی بھیجی اور ان کو بتایا اور سمجھایا اور انہوں نے جو ہے یہ بات رکھی. تو مراد کیا ہے, مقصد کیا ہے کہ یہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست دیکھ رہا ہوتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رتبے اور مقامات عطا فرمائے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں ان کو بھیجا ہے, یہ خدا کا حصہ نہیں تھے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے بندے تھے, اللہ کے نبی اور رسول تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند تھے, اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. داود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے, اس فعل کے کرنے والے, اس کام کے کرنے والے ہم ہی تھے. تو یعنی ہم ہی نے, یعنی اللہ ہی نے ان کو یہ ہے معجزہ عطا کیا تھا. سورہ سواد میں بیان ہوا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی مسخر کر دیے تھے جو اکٹھے ہو جاتے تھے، سب اس کی تسبیح کو دہراتے. اور سورہ سبا میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور یہی حکم پرندوں کو دیا. ان ارشادات سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے، جب اللہ کا کلام پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو بے انتہا خوش آوازی سے نوازا تھا، اور اللہ کا کلام جب پڑھتے تھے تو پرندے ٹھہر جاتے تھے، ایک پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے اور ایک سما بن جاتا تھا. تو اسی طرح ان کو یہ آواز جو دی، اس کے اثرات اور یہ جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا بہترین انداز میں، اور پھر ان چیزوں کا مسخر کیا جانا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز عطا کی تھی. اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے. جب حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن مجید کی تلاوت ختم کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ عطا کیا ہے، کیونکہ یہ بھی بہت ہی پیاری آواز سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ وَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ حکمت سکھائی گئی، اور لوہا ان کے لیے نرم بنایا گیا، اور ذرا بنانے کی صنعت ان کو سکھا دی تاکہ یہ چیزیں جہاد کی کاموں میں کام آ سکیں. جب قتال و جہاد ہو، جب اللہ کی خاطر جہاد کرنا پڑے تو مخالف فریق سے اپنے آپ کو بچا بھی سکو اور ان ظالموں کا مقابلہ بھی کر سکو، تو اور ان کی فتنہ سامانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ہٹا بھی سکو جو راہ حق میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں. اور تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اس کی تفصیل سورہ سبا میں یہ آئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ایک مہینے کی راہ تک اس کا چلنا صبح کو اور ایک مہینے کی راہ تک اس کا چلنا شام کو. پھر مزید تفصیل سورہ سواد میں آتی ہے، بس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے بسہولت چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے اس طرح ہوا کو تابع امر کر دیا گیا تھا کہ ان کی مملکت سے ایک مہینے کی راہ تک کے مقامات کا سفر بسہولت کیا جا سکتا تھا. جانے میں بھی ہمیشہ ان کی مرضی کے مطابق بعد موافق ملتی تھی اور واپسی پر بھی. تو اس طرح گویا ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور شیاطین میں سے مراد ہیں جن. ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگراں ہم ہی تھے. سورہ سبا میں اس کی تفصیل آئی ہے. اور جنوں میں سے ایسے جن ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور جو ہمارے حکم سے کوئی ان سے انحراف کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے جیسے وہ چاہتا قصر، مجسمے، حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور بھاری دیگے بناتے تھے۔ تو گویا جنات ان کے تابع بنائے گئے تھے، چونکہ شیطان بھی آگ سے بنا ہے، جنات بھی آگ سے بنائے گئے ہیں۔ تو ایک تو وہ شیطان ہے جس نے مہلت مانگی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اور ایک شیاطین ہیں جو اختیار رکھتے ہیں حق قبول کرنے کا یا نہ قبول کرنے کا۔ لیکن یہ جنات جو تھے حضرت سلیمان کے تابع بنا دیے گئے تھے کہ وہ ان کے حکم کی پیروی کریں، یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Did you know? Honey never spoils. You could eat 3,000-year-old Egyptian tomb honey.
3: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetic Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics, and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC, and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: And there is a tradition in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence, and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. And the 99 have been, remain in the divine presence for the day of judgment.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 015 82 732 503.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
8: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
9: Suleiman Rafiq,
10: Leo Nizal
11: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live interactive experience every Thursday.
10: Tune in on 105.1 FM.
11: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
8: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. سستواد درس قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت 82 تک آپ تفسیر سماعت فرما چکے ہیں. اگلا حصہ آیت 83 اور اس کے بعد کا حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اور یہی ہم نے ایوب کو دی تھی، یعنی ہوشمندی اور حکم اور علم کی نعمت، نبوت کی نعمت. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور جو تکلیف اس سے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و حیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے جب وہ جلدی اور جسمانی بیماری کا شکار ہوئے تو بے انتہا صبر کیا اور اپنے رب ہی کو پکارا اور اپنے رب ہی سے دعا کی، انی مسن یا در انت ارحم الراحمین، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کتنا بہترین انداز ہے اپنے رب سے مانگنے کا، اپنی بیماری کو کا ذکر کر کے رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا. سورہ سواد کے چوتھے رکوع میں اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا، اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا پانی موجود ہے نہانے کو اور پینے کو. تو زمین پر گویا پاؤں مارتے ہی اللہ نے ان کے لیے قدرتی چشمہ جاری کر دیا، جس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس سے غسل کرنے اور اس پانی کے پینے سے ان کی بیماری دور ہو گئی. تو وہ جلدی بیماری اللہ نے ان کی دور کر دی، اور گھر والے جو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بھی آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور جو ہے وہ اولاد سے نوازا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر کر کے بتایا یہ ہے کہ یہ پیغمبر اللہ کے بندوں میں سے تھے، اللہ کے آگے جھکتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ہی سے مانگتے تھے، اللہ کے حضور ہی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعاؤں کو قبول فرمایا. اس مرحلے میں آپ یہ بات بھی جان لیجئے کہ انجیل میں عیسائیوں نے اپنے طور پر جو اللہ کی کتاب کو بدلا، اس میں بہت ساری باتیں گھڑ دیں اور منسوب کر دیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اتنی نعمتیں تم نے دے رکھی ہیں ایوب کو، اگر یہ چھن جائیں تو یہ تیرا ناشکر گزار تیرا ناشکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پھر بقور ان لوگوں کے ان کو جب آزمائش میں ڈالا تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب جو ہیں وہ گلہ کرتے رہے اور شکوہ کرتے رہے اور جو ہے وہ مختلف انداز میں باتیں بناتے رہے. تو پھر بالآخر اللہ میاں کو کہنا پڑا کہ معافی مانگ لو تاکہ میں ٹھیک کر دوں. تو گویا انہوں نے ایسا منظر پیش کیا ہے کہ شیطان کا چیلنج تو ان کو کامیاب ہوتا نظر آیا، اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرم رکھنے کے لیے حضرت ایوب کو زبردستی کہا کہ اب معافی مانگ لو تاکہ تم پہ میں رحم کر دوں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی باتیں اللہ کی کتاب میں بدل کے ان لوگوں نے لکھ ڈالی ہیں، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر قرآن میں جمع کر دی گئی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا جھوٹ یہ بولتے ہیں، کتنا ظلم یہ کرتے ہیں، کتنی زیادتیاں یہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کے پیغمبر کے خلاف جو ہے وہ دنیا کے اندر جھوٹ اور بکواسات بکتے ہیں. اور آج بھی امریکہ میں جو ایک یہودی نے فلم بنائی ہے اور جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ حیران بھی کیا اور پریشان بھی کیا، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال،
اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا گھر، اپنا ملک، دنیا بھر کی ہر چیز قربان کر سکتا ہے اگر کوئی اس کے مقابل میں آ جائے. قربان کرنے کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے. اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ کے کلام قرآن سے مضبوط تعلق رکھیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا اس حسنہ کو مضبوطی سے تھام لیں، عمل کر کے دکھائیں. اور اسلام جو رحمت کا نظام ہے، رحمت للعالمین، اسی سورہ انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے پوری کائنات کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے ہم دنیا کے ان سارے ہتھکنڈوں کو، ان کے حربوں کو، ان کے جھوٹ کو، ان کے بکواسات کو، ان کی زیادتیوں کو، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، فراست کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اللہ کے دین کے لیے متحد اور منظم رہیں. جو مسلمانوں کے اندر انتشار کرتے ہیں، افتراق کرتے ہیں، جھگڑے کھڑا کرتے ہیں، فرقہ بندیاں کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. مسلمانوں کے لیے ایک ہی سہارا ہے بچنے کا، دنیا اور آخرت میں رسوائیوں سے بچنے کا، وہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں. سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، سارے جھگڑے مٹ جائیں گے، سارے فساد ختم ہو جائیں گے، امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، رحمت مل جائے گی، برکتیں مل جائیں گی قرآن و سنت کو مضبوطی کے سامنے سا، اور اللہ کی دین کی خاطر امت واحدہ بن کے، امت مسلمہ بن کر. تو یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، کتنا بے انتہا صبر کیا اللہ کے پیغمبر نے، آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے، اللہ کی خاطر اس کو برداشت کیا اور صبر کیا اور اللہ ہی سے مانگا اور اللہ ہی نے مدد کی اور اللہ ہی نے بیماری سے جو ہے وہ شفا نصیب فرمائی. اس لیے جو آدمی بیمار ہو یا خاص طور پہ جلدی بیماری ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور اس کے ساتھ ہی دعاؤں کے سلسلے میں آدمی یہ لازم ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو، رزق حلال اختیار کرے اور اپنے رب ہی سے دعائیں مانگے. جو قرآن میں دعائیں ہیں، جو حدیث میں دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، ان دعاؤں کو جو ہے پڑھنا چاہیے، وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اپنی زبان میں بھی دعائیں کرنی چاہیے اپنے رب کریم کے حضور. و اسماعیل و ادریس و ذل کفل کل من الصابرین وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحین. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذل کفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت سے داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کا ذکر پہلے ہو چکا، تو ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ اس آیت کے اندر آیا ہے. ان کے بیٹے حضرت اسحاق کا چونکہ آپ ذکر پہلے آیت 72 میں سن چکے ہیں، تو ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں آیت 85 میں فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نعمت، نبوت کی نعمت سے اسماعیل علیہ السلام کو نوازا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کو نوازا تھا اور ذوالکفل کو نوازا تھا. ذوالکفل کا لفظی ترجمہ ہے صاحب نصیب، تو اخلاقی بزرگی اور ثواب آخرت کے لحاظ سے صاحب نصیب، تو یہ ان کا جو ہے لقب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان پیغمبروں کو شرف نبوت عطا کیا اور یہ سب لوگ اللہ کی خاطر صبر کرنے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صالحین میں شامل فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی اور نعمتیں عطا کیں اور دعاؤں کو قبول فرمایا. اور ان کی خصوصیت کہ وہ اللہ کی خاطر صبر کرنے والے تھے اور صالحین میں سے تھے. وظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، مراد ہیں یونس علیہ السلام. یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جب قوم مسلسل انکار کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دن مزے کر لو، عذاب تم پر آ جائے گا۔ اب چونکہ انہیں یہ تو بتایا گیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، یونس علیہ السلام کو اس قوم کے درمیان رہنا چاہیے تھا تاکہ 3 دن کے اندر یہ پلٹ آئیں تو عذاب سے بچ سکتے تھے، لیکن یونس علیہ السلام اس وقت صبر نہ کر سکے اور وہاں سے چل پڑے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا ہجرت کے بارے میں، اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی آزمائش میں ڈال دیا۔ جب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جو ہے ڈوبنے لگی، قرآن ان کے نام کا نکلا،

پیغمبر تو تھے نہیں، موجود تھے نہیں، چلے گئے تھے، اس لیے چونکہ وہ قوم تائب ہونے کے لیے تیار، حق قبول کرنے کے لیے تیار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے وہ بچا لیا. اور پھر بعد میں حضرت یونس علیہ السلام آتے ہیں اور حق کا پیغام پہنچاتے اور پھیلاتے ہیں. تو دنیا کی واحد قوم ہے جس کو اللہ نے عذاب سے اس لیے بچایا کہ آخری مدت سے پہلے ہی وہ حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے. اور پیغمبر کو اللہ کے حکم کا بھی انتظار کرنا تھا، چونکہ چلے گئے تھے اس لیے پیغمبر کو بھی آزمائش میں ڈال دیا گیا. اور پیغمبر نے اپنے رب کو کیسے پکارا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو سنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اور زکریہ کو جب کہ اس نے اپنے، یعنی زکریہ کو بھی نعمت سے نوازا، اور زکریہ کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. اب وہ دعا مانگتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں. ان کی بیوی کو درست کر دینے سے مراد ان کا بانجھ پن دور کر دینا ہے، اور بڑھاپے کے باوجود حمل کے قابل بنا دینا ہے. اور اپنے رب سے کہتے ہیں کہ بہترین وارث تو ہی ہے، یعنی تو اولاد اگر نہ بھی دے تو غم نہیں، تیری ذات پاک وارث ہونے کے لیے کافی ہے. اور یہ وراثت بھی وہ دنیا کے ورثے کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ حق کے پیغام کے لیے مانگ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. یہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور حضرت مریم کی سرپرستی کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت مریم کے پاس جب کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتا ہوں، اور کبھی تو ان کے پاس پہلے سے پڑی ہوئی ہیں، جو اس بغیر موسم کے ایسی چیز ان کے پاس کہاں سے آ گئیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور بڑھاپے میں جو ہے ان کو اولاد دی. تو یہ انبیاء کن سے دعائیں مانگا کرتے تھے؟ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. ہمارے ہاں جو لوگ جہالت کا شکار ہیں، ناسمجھی کا شکار ہیں، وہ کسی اور کو داتا بناتے پھرتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا بناتے پھرتے ہیں، کسی اور سے دعائیں مانگا کرتے پھرتے ہیں جہالت میں، حماقت میں. کسی اور سے اولاد اور نعمتیں اور مانگنا یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہر پیغمبر نے اللہ ہی سے مانگا، اپنے رب ہی سے مانگو، دعا اپنے رب ہی سے مانگنی چاہیے، وہی عطا کر سکتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں دعا جو سکھائی گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اللہ ہی سے استعانت طلب کرنا، اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ ہی کے آگے دامن پھیلانا، اللہ ہی کے آگے جھکنا، اللہ ہی سے مانگنا، قیام بھی اسی کے لیے، رکوع بھی اسی کے لیے، سجدہ بھی اسی کے لیے، نذرانے بھی اس کے نام، شکرانے بھی اس کے نام، حکم بھی اسی کا، سورنٹی اور اقتدار اعلیٰ اور سورین پاور بھی اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے. یہ ہے توحید، یہ ہے اسلام. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے پیغمبر جو تھے، یہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکے رہتے تھے، اللہ ہی سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ ہی کے آگے جھکا کرتے تھے. بتایا گیا کہ پیغمبر جتنے نبی رسول آئے ہیں، وہ انسانوں میں اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، ان کو شرف اور عزت اور فضیلت بخشی تھی، وہ خدا نہیں تھے، خدا کا حصہ نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی اور رسول ہوتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ کے آگے جھکتے تھے. والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی، عزت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یعنی حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، پس جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں

0: تم یعنی اے فرشتو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا, جھک جانا. اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مختلف مقامات میں فرمائی گئی. سورہ نساء میں فرمایا اللہ انہوں نے حضرت مریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ نساء میں, اللہ کا رسول اور اس کا فرمان جو مریم کی طرف القاء کیا گیا اور اس کی طرف سے ایک روح, یعنی اللہ کی طرف سے ایک روح. اور سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی پس پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے, اس کے ساتھ یہ پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کو ایک دوسرے کے مشابہ قرار دیتا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا اور وہ ہو جا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں کے بطن سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو یہ غیر معمولی طور پہ جو ہے پیدائش ہوئی معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اس لیے اللہ تعالیٰ جب دوسرے طریقے جو جن سے ہم واقف ہیں ان کو چھوڑ کے براہ راست اپنے حکم سے وجود لا کے زندگی جب بخشی تو اس کو اپنی روح سے پھونکنے کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے. روح کی نسبت اللہ کی طرف اس وجہ سے کی گئی ہے کہ اس کا پھونکا جانا معجزے کی غیر معمولی شان رکھتا ہے. تو یہ معجزانہ طور پر پیدائش ان کو پیدائش جو ہے ان کو خدا نہیں بنا دیتی, خدا کا حصہ نہیں بنا دیتی. وہ مخلوق تھے اور اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کو, اور عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے نوازا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھیجے ہوئے تھے. ان ہذی امتکم امتا واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, پس تم میری بندگی کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دنیا کے انسانوں کے نام کہ تم کو ایک امت بنایا گیا ہے کہ تم ایک خدا کے بندے ہو اور ایک آدم کے بیٹے ہو, اور سارے نبی اور رسول اللہ کے بندے تھے اور سب نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے, اور ہر نبی اور ہر رسول اسلام لے کر آیا, اور ہر نبی اور ہر رسول اپنے زمانے کا مسلم ہوتا تھا, اور ہر نبی اور ہر رسول اللہ ہی کی بندگی کرتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا دیا اور ان کے ذریعے اپنے ان زمانے کے انسانوں کو ہر نبی اور رسول نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تمہارا رب ہے, اسی کی تم نے بندگی کرنی ہے. اور یہی پیغام اللہ نے اپنے آخری نبی آخری صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام دیا ہے. لیکن یہ لوگوں کی اپنی کارستانی دیکھیے کہ وہ کیا کیا, وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. مگر انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. یعنی دنیا میں جتنے مذہب اور نظریات اور فلسفے تراشے لوگوں نے اپنے طور پر تراشے ہیں, ورنہ ہر نبی اور رسول کا پیغام تو توحید کا پیغام تھا, اسلام کا پیغام تھا جو آدم علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا, اور تمام نبیوں رسولوں کے ذریعے, 125,000 نبیوں کے ذریعے اور 313 رسولوں کے ذریعے, اور پھر آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس دین کی تکمیل کر دی گئی اور نبوت و رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دی گئی. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعجه وإنا له کاتبون. پس جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی, اسے ہم لکھ رہے ہیں. یہ پیغام ہے انسانیت کے نام کہ ایمان لائیں گے لوگ, نیک عمل کریں گے تو ان کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی, وہ اللہ کے ہاں ہر ایک کا لکھا جا رہا ہے جو کوئی کچھ کر رہا ہے. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے, یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے, واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یک یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بے شک ہم خطا کار تھے. یعنی دنیا میں جن قوموں پر عذاب آ چکا، عذاب آ چکا، جو مر چکے، وہ اب واپس نہیں آ سکتے. آخرت ہی میں اللہ کے حضور سب کو حاضر ہونا پڑے گا. جب قیامت آ جائے گی اور پھر آخرت آ جائے گی تو قیامت میں سب کو مرنا ہے اور آخرت میں سب کو اٹھنا ہے اور پھر اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. تو جس قوم پر ایک مرتبہ عذاب الہی نازل ہو چکا ہو پھر وہ کبھی اٹھ نہیں سکتی. دوسرا یہ کہ ہلاک ہونے کے بعد اس دنیا میں اس کا پلٹنا اور اسے دوبارہ امتحان کا موقع ملنا غیر ممکن ہے، ناممکن ہے. پھر تو اللہ کی عدالت ہی میں اس کی پیشی ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ کہ جس قوم کی بدکاریاں اور زیادتیاں اور حق سے مسلسل روگردانی، مسلسل حق کو جھٹلانا اس حد تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے رجوع کا اور توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ گمراہی سے ہدایت کی طرف پلٹ سکے. پھر ایسے لوگ دنیا میں مقافات عمل کی صورت میں برباد کر کے رکھ دیے گئے تھے اور پھر قیامت آنی ہے اور پھر آخرت آنی ہے. یہاں فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے نکل پڑیں گے. تو یاجوج ماجوج کے کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی شکاری درندہ یکا یک پنجرے یا بندر سے چھوڑ دیا گیا ہو. وعدہ حق پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا. اشارہ اس طرف ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی عالمگیر یورش آخری زمانہ میں ہوگی اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو. دھواں، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا آنا، یاجوج ماجوج کی یورش، تین بڑے خسوف یعنی زمین کا دھنسنا یا لینڈ سلائڈ، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی. یعنی اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی. اور جب اللہ کی گرفت آتی ہے اور پھر جب قیامت آئے گی تو لوگ وہ کہیں گے ہاں ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، مگر پھر انہیں فوراً احساس ہوگا کہ یہ غفلت نہیں تھی، خبردار کیا گیا تھا. تو نہ صرف غافل رہے بلکہ ہم خطا کار تھے. ماننا پڑے گا کہ ہم نے محض غفلت ہی نہیں بلکہ حق کو جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا اور خطا کاری کی تھی. لیکن اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہوگی، نہ ایمان قابل قبول ہوگا جب قیامت آ جائے گی. تو یہ دجال کا آنا اور یہ یاجوج ماجوج کا آنا، اور پھر دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم ختم کریں گے اور آخری نبی کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور اسلام پھر دنیا میں جو ہے وہ پھیلے گا. تو قرآن مجید نے یہ جو قیامت اور آخرت کا تذکرہ کیا ہے اس کو تو آنا ہی ہے. کئی ساری نشانیاں اب آ چکی ہیں اور کئی ساری بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، اس لیے اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر چلیں، اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، آخرت کی تیاری کریں تاکہ ہم اس کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، دوزخ سے بچا لیے جائیں اور ہمیں جنت عطا ہو. اس سورت کا آخری رکوع اگلے حصے میں انشاءاللہ جو رہ گیا ہے حصہ وہ اگلے حصے میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
1: السلام علیکم. ان لوٹن اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز اٹ از ناؤ ٹائم فار صلاۃ الظہر.
2: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.
3: دس اذان ہیز بین اسپانسرڈ بائی آئیڈیل پراپرٹیز. کانٹیکٹ اس آن 01582 72110 اور لاگ آن ٹو www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
1: Hi, this is Ali Zaidi. I'm an actor and a writer, and you are listening to Inspire FM at 105.1 FM.

0: It was picked up by the wife of Firaun, family of Firaun, without knowing that this is going to be a point and a source of enmity and sadness for the Pharaoh. So she didn't know. Now Musa alayhi salam, for your information, was dark in complexion. He was dark in complexion according to what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, and later on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam describes him as a well-built, solid, strong man with a beard, and he was dark in complexion. Musa alayhi salatu was salam, very strong. You can imagine he grew up in the Fir'aun, in the Fir'aunic palace, so to speak, in the early stages of his life, probably being fed, mashallah. And he was a big man, subhan, powerful, powerful person. We'll come to see that a little bit later. So Allah subhanahu wa ta'ala speaks about him as helpless as he was at this stage, but he was being protected by Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing anybody can do to you or your child except by the will of Allah. Allah is in control. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us all and give us a deep understanding. So she picked the child up, and Allah says, Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'een. Indeed, Fir'aun and Haman. Haman was one of his closest ADs. And Allah says, the armies belonging to the two of them were definitely wrong. Imagine a superpower, a massive force, who called himself God. Who called himself God. He made the decisions. And Allah says, we're going to send you one man. One man, Allahu Akbar. And here is the little child, nobody knows, they don't know. And Allahu Akbar is just Allah subhanahu wa ta'ala and his will. Now the child comes, picked up by the wife. Fir'aun is skeptical, but he wants to make his wife happy because they had no children. So she looks and says, oh, what a wonderful baby.
1: Assalamu alaikum. You have been listening to the stories of the prophets by Mufti.
2: Despite being the leader of Arabia, Prophet Muhammad, peace be upon him, lived incredibly simply. He slept on a simple mattress filled with palm fibers that often left marks on his side.
3: When you have a terrible day, you just want to scream, so just turn to Allah. When you're feeling so down, you have lost all hope, just turn to Allah. When you're feeling betrayed, you just want to curse, just turn to Allah. When you can't see a way out of a terrible situation, just turn to Allah. When you're feeling like you have no self-esteem, just turn to Allah. When you're feeling all okay and the world is at your feet, just remember not to forget Allah. You can then be certain He will remember you.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استقمل الإيمان. That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his Iman.
7: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al-Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: A man came to the Prophet, peace be upon him, and asked, "One fights for booty, one for the sake of reputation, and one to show off his bravery. Which of them is fighting for God's cause?" The Prophet, peace be upon him, said, "Only the one who fights so that God's guidance may prevail fights in God's cause."
10: Narrated by Abu Musa in the collections of Bukhari and Muslim.
11: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
12: But
11: it costs £10 per inch.
12: And that's too expensive.
11: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
12: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
13: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
15: Alhamdulillah, Alhamdulillahi wahda, as-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd, fa'auzu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin, sadaqallahu al-azim. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما وفل عن ذكره الغافلون محترم و محتشم معزز سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لوٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین ذی وقار صحت و سلامتی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے. آج کے اس میسر وقت میں گفتگو کا عنوان ہے سورہ البقرہ کے احکامات و مضامین اور اس کے فضائل. اس حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام سامعین کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں دو اقسام پر مشتمل ہیں، مکی اور مدنی. مکی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. سورہ البقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے لمبی اور طویل سورہ پاک ہے، اور اس کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے. مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جو سورہ پاک نازل ہوئی وہ سورہ البقرہ ہے، اور اس سورہ پاک کا نزول مختلف اوقات میں ہوا ہے. اس سورہ پاک کی ایک آیہ پاک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف لٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کے کیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ سورہ پاک حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے. علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ پاک میں 287 آیات بینات ہیں، 6080 کلمات طیبات ہیں اور 25,500 حروف ہیں. اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے بہت سے احکامات نازل فرمائے ہیں. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سورہ پاک کو اس کی فقاہت اور اس کے مضامین اور اس کے احکامات اور اس سورہ پاک کو معانی کے ساتھ 12 سال کے عرصہ میں پڑھا. اس سورہ پاک کے احکامات کو، اس کے معانی کو اور اس میں چھپے ہوئے جو رموز ہیں، وہ تمام احکامات، وہ تمام مسائل آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال کے عرصے میں پڑھے اور آپ کے لہتے جگر نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سورہ پاک کے مسائل اور احکامات کو اور اس کے معانی کو 8 سال میں پڑھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورہ پاک میں کتنے احکامات ہیں، اس سورہ پاک کی کتنی حکمتیں ہیں، کتنے نکات اس سورہ پاک میں ذکر کیے گئے ہیں. ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیوخ سے یہ بات سنی ہے، یعنی سورہ البقرہ کے متعلقہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیوخ سے سنا ہے کہ اس سورہ پاک میں 1,000 امر ہیں اور 1,000 نواہی ہیں، 1,000 اوامر، 1,000 نواہی اور 1,000 حکم اس میں بیان ہوئے اور 1,000 خبر اس سورہ پاک میں ذکر کی گئی ہے. مختلف انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کا تذکرہ اس سورہ پاک میں ہوا ہے. رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کارزار میں ایک لشکر تیار کر کے بھیجا اور وہ لشکر تعداد کے لحاظ سے بہت بڑا تھا، کثیر تعداد میں تھا اور اس لشکر کا امیر سپہ سالار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوجوان کو بنایا، کیونکہ اس نوجوان کو سورہ البقرہ یاد تھی، حفظ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم جاوان کے امیر ہو۔ ایک حدیث پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورہ بقرہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس میں غور و حوض کرو، تدبر و تفکر کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے۔ اس سورہ پاک کا پڑھنا، اس میں غور و حوض کرنا، فرمایا برکت ہی برکت ہے، اور اس سورہ پاک کو چھوڑ دینا حسرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو جادوگر ہے اس کو پڑھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، مگر شیطان گوز مارتا ہوا اس سے نکل جاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر کے اندر، اگر گھر میں رہنے والے تواتر کے ساتھ کریں، دوام و استمرار کے ساتھ اس سورہ پاک کی تلاوت کریں، تو وہ گھر خیر و برکت کا مرکز اور محور بن جاتا ہے، اس گھر میں سکون ہی سکون ہے، آفات و بلیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھے گا، فرمایا یہ دو آیات اس کو کافی ہوں گی۔ معنی یہ ہے کہ جو ناگہانی مصائب اور انسان و شیطان کی فتنہ انگیزیوں سے جن لوگوں پر حاملہ ہوتا ہے، اس سورہ پاک کی جب تلاوت کی جائے، خصوصاً سورہ پاک کی آخری دو آیات رات کے وقت پڑھی جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو آیات اس کی ہر طریقے سے حفاظت کریں گی، ناگہانی مصائب و آلام سے اس کو بچا لیں گی، انسان اور شیطان کے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے اس سورہ پاک کی آخری دو آیات کو پڑھنے والا محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں افضل سورہ سورہ بقرہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں ایک آیت ہے جو سب سے عظیم ہے. اس سورہ پاک میں ایک ایسی آیہ پاک ہے, فرمایا جو سب سے عظیم ہے, فرمایا وہ آیت الکرسی ہے. اور پھر اس سورہ پاک, اس حدیث پاک کے آخر میں ارشاد فرمایا, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں رات کے نوافل میں سورہ بقرہ اور اس جیسی جو بڑی سورتیں ہیں ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی ایک رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا شاید آپ ایک رکعت میں پوری سورہ پاک کی تلاوت کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نساء شروع کی, اس کو بھی پڑھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع فرمائی اور اس سورہ پاک کو آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں پڑھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ ایسی آیت پڑھتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ پڑھتے, جب آپ سوال کی آیت پڑھتے تو سوال کرتے, جب تعوذ کی آیت تلاوت فرماتے تو اعوذ باللہ پڑھتے. تو ان احادیث سے سورہ البقرہ کے فضائل, اس کے فوائد, اس کے فیوض و برکات ہمیں معلوم ہو رہے ہیں کہ اس سورہ پاک کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے فضائل اور کتنے فوائد رکھے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید پورے کا پورا برکتوں والا ہے, فضائل سے بڑا بڑا ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ پاک کے فضائل اور فوائد کو بیان فرمایا ہے. وہ لوگ جن پر جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں, جو لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں, جن لوگوں کو انگزائٹی ہو جاتی ہے, جن لوگوں کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں, جن لوگوں کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں, جن لوگوں کے گھروں میں مشکلات و مصائب و علام کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں, صبح و شام جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ گھر جو برکات سے خالی ہو جاتے ہیں, وہ گھر جن کے دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے, وہ لوگ جو اپنے گھروں میں مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, انہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے, اس کے احکامات میں غور و خوض کرنا چاہیے, اور خصوصاً رات کے وقت سونے سے پہلے اس سورہ پاک کی آخری دو آیات بینات کی تلاوت کرنے کا اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. اگر ہم اس سورہ پاک کے مضامین میں غور و خوض کریں تو اس سورہ پاک کے آغاز میں, اس کی ابتدا میں لوگوں کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں. پہلی قسم اہل ایمان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری قسم کفار کی بیان فرمائی ہے, اور پھر تیسری قسم اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی بیان فرمائی ہے. اور ان تین قسم کے انسانوں کا جب اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا, ہر ایک کی وضاحت کے ساتھ ان کی صفات اور ان کی پہچان کا ذکر فرمایا ہے. اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حجاج کے لیے حج کا طریقہ, حج کے مسائل بیان فرمائے ہیں, روزے کا ذکر فرمایا ہے, اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے, طلاق کے مسائل کا بیان فرمایا ہے, اور پھر قرض کے جو مسائل ہیں, قرض اگر کسی سے لیا جائے, قرض کسی کو دیا جائے, تو اس کے متعلق مسائل بیان فرمائے ہیں. اور پھر اس سورہ پاک کے مضامین میں بنو اسرائیل کے تابوت اور تالوت کی فتح کا تذکرہ فرمایا ہے, جالوت کی شکست فاحش کا تذکرہ فرمایا ہے, اور جو صلحاء ہیں, جو اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں, ان برگزیدہ بندوں کی برکت سے طلحہ سے جو عذاب تھا اس کا دور ہونا, اس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان جو فضیلت ہے, ان کے جو درجات ہیں, فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان جو فضائل ہیں, جو مراتب ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ پاک میں اہل ایمان کے جو دل ہیں, ان کی تقویت, ان کی اہل ایمان کے دلوں کی قوت کو بیان فرمایا ہے, اور اہل ایمان اپنے خالق و مالک پر, اپنے رب پر ان کا یقین بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے. اس کے ساتھ کئی اور واقعات کا ذکر فرمایا, جیسا کہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا, پھر نمرود کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا پرندوں کو زندہ کرنا, اس واقعہ کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور ان تمام واقعات کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے تمام واقعات اور قصص کو بیان فرمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تصرف کا بیان فرمایا ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے, جیسے وہ چاہتا ہے وہ تصرف فرماتا ہے, اسی کی چاہت سے, اسی کے حکم سے اس ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. وہ ذات واحد ہے, وہ غفور ہے, رحیم ہے, قریم ہے, غفار ہے, ستار ہے. اس رب کی شان یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کی تخلیق فرمانے والا ہے, اور ساری کائنات اسی کے ارادے سے, اسی کے نظام سے چل رہی ہے. اس سورہ پاک کے مضامین کو اگر سیکھا جائے, اگر غور و ہوش سے پڑھا جائے, تدبر و تفکر کیا جائے, تو ہم اس سورہ پاک کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے شب و روز اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. اور اس سورہ پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ وہ منفرد سورہ پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے ارکان اسلام بیان فرمائے ہیں. توحید کا ذکر فرمایا, رسالت کا ذکر فرمایا, نماز کا ذکر فرمایا, زکوٰۃ کا ذکر فرمایا, روزے کا ذکر فرمایا, حج کا ذکر فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی دوسری سورہ پاک نہیں ہے جس میں تمام ارکان اسلام بیان ہوئے ہیں. اس سورہ پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ارکان اسلام اس میں بیان فرما دیے. ہماری معاشرتی زندگی کے احکامات بیان فرمائے, ہماری خانگی زندگی کے مسائل ذکر فرمائے, ایک خاوند اور بیوی کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے, نماز دین اسلام کا اہم فریضہ ہے, پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر فرمایا, صدقات نافلہ کا ذکر فرمایا, روزے کی اہمیت کو بیان فرمایا, اور اسلام کا اہم رکن حج کا تذکرہ فرمایا. تو یہ سورہ پاک کئی اعتبار سے, خصوصیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے. اور اس سورہ پاک کی تلاوت کے فضائل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات اور اس کے مضامین کو, اس کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
16: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
17: Inspire FM.
16: Inspire 105.1 FM.
18: Assalamu alaikum. I am Kamaluddin. You are listening to Inspire FM 105.1 FM.
19: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبسم اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, الحیاء شعبۃ من الایمان. The modesty is a branch of faith.
20: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
21: If you've been slouching at your desk, don't just pull your shoulders back. Instead, look straight ahead, tuck your chin slightly backward like you're making a double chin, and roll your shoulders down. This instantly resets your spine's natural alignment.
22: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
0: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
1: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muazzaz Sameen Azee Waqar, aaj ke is program ke dusre hisse mein Surah Al-Baqarah ki آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے اس کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی. جیسا کہ پہلے حصے میں میں نے عرض کیا, قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورہ پاک سورہ البقرہ ہے, اور اس سورہ پاک میں ایک ایسی آیہ پاک ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے, جس کا آغاز اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر سے, اپنی تعریف سے بیان فرما رہا ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, الا ہو سوائے اس کے, اسی کی یہ شان ہے, اسی کا یہ مقام ہے کہ مخلوق اسی کی عبادت کرے, اسی کے آگے سر بسجود ہو جائے, اپنی جبین نیاز کو جھکا دے. کائنات میں عبادت کا مستحق وہی ہے. الحی القیوم, اس کی صفت کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. القیوم, سب کو زندہ رکھنے والا ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اسی نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. وہی ذات عارضی روح چیز کو زندہ رکھنے والی ہے, اس کو زندگی کی سانسیں عطا فرمانے والی ہے, اسی نے موت اور حیات کی تخلیق فرمائی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس اللہ کی شان یہ ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اونگ اور نیند یہ مخلوق کی صفات ہے. اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے, مصفہ اور منزہ ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. حقیقی بادشاہ وہی ہے, حقیقی مالک وہی ہے. وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ تمام مالکوں کا مالک ہے. اسی کی ملکیت میں کائنات کا ہر ذرہ, ہر قطرہ, ہر چھوٹی اور بڑی چیز، تمام درجات، تمام رتبے، تمام عظمتیں، تمام شانیں اسی کی ہیں۔ مخلوقات میں سے اگر کسی کو کوئی شان ملتی ہے، کوئی مقام ملتا ہے، کوئی رتبہ ملتا ہے، کسی کو ملکیت ملتی ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ حقیقی مالک تو وہی ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اسی کے حکم سے اس کی بارگاہ میں شفاعت و سفارش ہوگی۔ اللہ کے انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے قیامت کے دن جب شفاعت و سفارش کریں گے، سب سے پہلے روح کائنات، جان کائنات، حضرت آمینہ کے لال، حضرت عبداللہ کے دلارے، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہونے والے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ملے گا، اجازت ملے گی، حکم ہوگا، آپ سب سے پہلے شفاعت و سفارش کریں گے۔ اس رب کی شان ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو گزر چکی، جو گزر رہی ہے، جو گزرنے والی ہے، جو پیدا ہو چکی، جو پیدا ہو رہی ہے، جو پیدا ہونے والی ہے، ہر ایک چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں گیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم میں سے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جتنا وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سما رکھا ہے اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، اور وہی سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ وہ بلندیوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے۔ مخلوق میں سے جتنی کسی کو بلندی عطا ہوتی ہے، وہی ذات عطا فرماتی ہے۔ جس کو عظمت عطا ہوتی ہے، وہی ذات عطا فرماتی ہے۔ جس کو عزت عطا ہوتی ہے، اسی بارگاہ سے عزت عطا کی جاتی ہے۔ وہی والدین کو اولاد سے نوازنے والا ہے۔ اس رب کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اسی ذات نے حضرت انسان کے لیے کائنات کی ہر شے، ہر نعمت کی تخلیق فرمائی ہے۔ وہی ذات انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمانے والا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے حضرت انسان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے حضرت انسان کو حسین شکل و صورت عطا فرمائی ہے، فہم و ادراک عطا فرمایا ہے، قوت نطق عطا فرمائی ہے۔ اس ذات نے انسان کے لیے کتنی نعمتیں پیدا فرمائی، وہ ذات خود فرماتی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
2: اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، احاطہ تحریر میں لانا چاہو، لا تحصوها، تم انہیں گن نہیں سکتے، تم انہیں لکھ نہیں سکتے، احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے۔ جب اس بلند دوبالا رب نے، عظمت والے رب نے دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسان کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا اس دنیا میں آنے کا معنی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کے شب و روز کن چیزوں میں گزریں، کس مقصد کے حصول میں گزریں؟ اس ذات نے، اس بلند ذات نے، عظمت والے رب نے، شانوں والے رب نے خود بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جنات اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف رب کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمیں کچھ جو تعلیمات، جو احکامات عطا فرمائے ہیں، ہم انہی احکامات کی روشنی میں اپنے شب روز بسر کریں، اور خصوصاً اس سورہ پاک میں جو احکامات نازل ہوئے، ان احکامات کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں، سنائیں، یاد کریں، اور انہی کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی یہ سورہ پاک آیت الکرسی، یہ آیت پاک تمام قرآنی آیات کی سردار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ صورتیں دن کے اجالے میں نازل ہوئیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، قرآنی آیات کا نزول ہو رہا ہے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں ہیں، قرآنی آیات کا نزول ہو رہا ہے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی حالت میں ہیں، قرآنی آیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اور یہ سورہ پاک، یہ آیہ پاک جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یہ قرآنی آیات کی سردار بھی ہے، اور یہ رات کے وقت نازل ہوئی ہے۔ جب یہ سورہ پاک، یہ آیہ پاک آیت الکرسی نازل ہوئی، تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور یہ آیہ پاک یعنی آیت الکرسی لکھوا دی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی، فرمایا دنیا میں تمام بت گر گئے، اور اسی طرح دنیا کے تمام بادشاہ گر پڑے، اور ان کے سروں سے تاج گر گئے۔ اس سورہ پاک کے نزول کے موقع پر شیاطین بھاگ پڑے، اس سورہ پاک کے نزول پر تمام شیاطین آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور ابلیس کے پاس جمع ہو گئے، اس کو اس بارے میں مطلع کیا۔ ابلیس نے کہا، اس بارے میں تفتیش کرو، چنانچہ وہ مدینہ طیبہ کی طرف آئے، تو انہیں یہ خبر موصول ہوئی کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے زلزلے آ گئے، تمام بت گر پڑے ہیں. تو اس آیہ پاک آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے, بہت بڑا مقام ہے. جیسا کہ حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں, یہ آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور اس کا اجر و ثواب اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں رکھا. اس کا اجر و ثواب, اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ہے. دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے, اس کے پڑھنے والے کی آفات اور مصائب سے, مشکلات سے, غموں سے, دکھوں سے یہ آیہ پاک اس کی حفاظت کرتی ہے. اس آیہ پاک کی تلاوت کرنے والا آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے, مشکلات سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس آیہ پاک آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والا ہر مصیبت سے حفاظت پا لیتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا, جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے تو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے. مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس سورہ پاک کے ذریعے چاروں اطراف سے اپنی حفاظت کا انتظام کرتے تھے. مکان کے چار ہی کونے ہیں, چار ہی اطراف ہوتی ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چاروں کونوں میں, گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ چاروں اطراف سے اپنی حفاظت کرتے تھے, کہ ہر طرف سے نہ حسد آپ کے گھر سے دور ہو جائے, بے برکتی ختم ہو جائے, مشکلات دور ہو جائیں, مصائب و علام ختم ہو جائیں. اور گھر کے چاروں کونوں میں اس آیہ پاک کی تلاوت کرنے سے پورا گھر امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے, اس گھر کو بھی امن مل جائے, حفاظت مل جائے, اور اس گھر میں رہنے والوں کو بھی امن و سلامتی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفاظت کی دولت عطا ہو جائے. اور پھر ہر وہ شخص, وہ صاحب ایمان جس کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے,

وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس صاحب ایمان نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، فرمایا اس کے لیے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ نہیں۔ جو بندہ مومن ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والا جوں ہی اس کی زندگی کی سانسیں ختم ہوتی ہیں، اس دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ فرمایا جوں اسے موت آئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت عطا فرما دی، جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کا مالک و وارث اسے بنا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ ہر نماز کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جو آیت الکرسی کی تلاوت کو اپنی عادت بنائے ہوئے ہیں؟ فرمایا جو صدیق ہے، جو عابد ہے، عبادت گزار ہے، صاحب تقویٰ ہے، وہ اس پر ہمیشگی کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے آیت الکرسی کی تلاوت اپنے بستر پر کی، اسے اپنے بستر پر پڑھا، اپنے بیڈ پر پڑھا، اپنی چارپائی پر پڑھا، تو اسے اس کے پڑوسیوں کو اور اس کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے ارد گرد کے گھروں کو محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص نماز پنجگانہ کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور رات کو بستر آرام پر جاتے ہوئے اس آیہ پاک کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا وہ تو شخص محفوظ ہی محفوظ ہے، اس کے پڑوسی بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے پڑوسی کے جو پڑوسی ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان پڑوسیوں کے جو ارد گرد گھر بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے گھر محفوظ اور معمون ہو جاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت اپنا معمول بنانا چاہیے، اپنا معمول بنانا چاہیے کہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کا جو شخص عادی ہے، جس نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے اور رات کو اپنی بیڈ پر سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے کتنی نعمتیں ہیں دنیا میں، دنیا کی زندگی میں وہ ہر قسم کی تنگی سے، ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ بندہ مومن جس نے اپنی زندگی میں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیا، جو ہی اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرما کر کے اسے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا
معمول